0: đây là du mày lại gần tối này đòn luật lỗ mày ngân giao tại đây tốt chơi ta Robocop và cụ chi nọ đòn luật nằm ở cái này à chơi ta cả thi cả khu tàu bình bình tua cái này à đòn luật nằm ở cái tổ một cái cò live in concert à tao tao mày đòn luật ê đòn luật à đòn luật tổ đòn luật tổ đòn luật tổ
1: 5 menit udahnya
2: Ken Ken, akai PC tu, akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni ni ni ni Jess,
2: pedak dia nya.
0: Apa siapa ampu pegawai tu nah? Sige amai ngena reta company download utai. Yo yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakar reta kita yang puto hari kami ba YFM.
3: Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didinga ke kita ba frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.